Nå er telefonen i utlandet. Det er utlandet. Telefonen er i utlandet. Vil vi prøve likevel? Det er en av gangen.

0: Ja, si det du. Jeg ville jo tenke at det var dyrere da, men...
1: Ja.
0: Ja.
1: Svaret avgitt?
0: Ja, jeg sier det.
1: Ja, veldig lurt. Det dyrere.
0: Ja.
1: For det, safran, altså det lages av krokusblomster, så det utrolig, det må høstes med hånd fra krokusblomster, så derfor det så eksklusivt.
0: Ja.
1: Et lite vindistrikt sør i Europa heter Madeiraen. Ligger det i Spania eller i Frankrike? Det ikke sikkert jeg uttaler det riktig altså, men det skrives Madeiraen.
0: Vin har jeg ikke peiling på, så jeg tipper Spania.
1: Du tipper Spania?
0: Ja.
1: Og så var det Frankrike.
0: Ja, ja.
1: Så da ble det vel Madeiraen eller noe sånt? Vet ikke. Da det et åpent spørsmål, det håper jeg du klarer å svare på. Hvilken norsk langrennslegende ble den ubestridte kongen av vinter-OL på hjemmebane på Lillehammer i 1994, etter å ha gått inn til 3 gullmedaljer og 1 sølvmedalje?
0: Ja, Dæhlie, tror jeg.
1: Ja, det var helt riktig. 4 ja. Av 6. Kjempebra.
0: Ja, ja. Ja, jeg får jo si meg fornøyd med det da.
1: Ja, det synes jeg du skal, Inger. Du, tusen takk for at du ringte oss i dag. Nå du har en riktig god helg.
0: Takk for at jeg ble trekt ut.
1: Ja, du, før du slipper helt unna, må jeg få et lite sånn værvarsel eller sånn værmelding. Hvordan står det til i været hos deg?
0: Akkurat nå skinner sola, men det skal vist komme regn etter hvert. Og i natt var det så vidt på minussida på gradstokken.
1: Ja, så det var høsten det?
0: Ja, det er høsten.
1: Men du må ha en god helg allikevel, og nyt sola så lenge du har den.
0: Ja. Takk. Ha det bra.

0: Det blir som små byggesett. Mm. Dette veldig vakkert, du. Da sier jeg bare at tusen takk for at du kom og kastet farge og litt lys på oss. Ja. Og så får du med deg Rune Rudberg ut.
1: Det ikke måte på.
0: Ikke måte på. Ha en riktig god helg, Nils Normann Iversen.
1: Tusen takk.

0: Too Good To Be Forgotten. Den amerikanske gruppen The Chi-Lites var det vi hørte. Og før The Chi-Lites så var vi på dansegulvet med Barry White.
1: Du hører på Ose med programleder Bård i NRK PN+.

skulle være det minste tvil. Du lytter til Disco Radiodiskoteket her i NRK PN+. Dette var Imagination som sang Just an Illusion. Om du tenker nå at det kunne være godt med en slow-låt, det den tanken streifet i hvert fall meg her, så skal du selvfølgelig få det akkurat nå. Her får du Carole King med sin fantastiske låt You Got a Friend.

0: jeg vet godt hun forstod. Da meg hen Gunnar bau opp til en tango var to.
1: Hei, dette Jørgen fra Oslo. Vikingerne, Lene, Gullbrynne og Øgon. Han har danset dette selv en gang, for mange år siden. Jeg elsker å høre på både vikingerne og all slags dansbandmusikk. Lene, Gullbrynne og Øgon og sånn da, vikingerne og Christer Sjøgren og resten av gutta i vikingerne.

6 days on the road, sang The Flying Burrito Brothers. Og da kom det et ganske godt stykke med 6 dager på veien. Jeg tippet de var ikke på ferie, det var vel mest sannsynlig turné. Men jeg skal ikke prate meg bort, for her er jo countrybarn, og her handler det om musikk. Du er den eneste, syng Vestlandsfanden.

Love Gets Me Every Time, sang Shania Twain. Og da blir jeg borte et lite bel, så det heter. Ikke fordi at jeg liker forsvinningsnummeret mitt, men fordi vi skal ha Dagsnytt. Det skal vi ha. Og frem til da, hører du George Jones.